0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds uri, superā, superuli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
2: Duet imanzili.